0: Fire alarm, ALS 11.
1: 11.
0: Transferring to the med center.
1: One in the med center.